0: Mă știin. Poți noi a capra și mărgăm și nu sunt pe
1: District 14, 23 Alcott Street, reported a person with a gun was found.